0: Taitoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
1: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Taitoko FM.